0: әуенмен қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында

ғасырдан астам тарихы бар қазағымның радиосы жасай берсін. Мен Нұрболат Абдуллин. Сіздерге Қазақ радиосы арқылы өз әнімді жолдаймын.

сен мені оятпасың. Бұл әрем басқа, жылсыз жолаушы адасқан, шегінен асқа, өтірікті теңге брасқа. Сенгір сенің ақының, өзім жеткелі сенен басқа жоқ жақының. Ақырын ақырын жүріп келдік шабытым қанша шақырын.

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

0: ел астанасында сағат 8.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Мәдениет мәйегі Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында таңғы Рауан.

0: жолаушының жан серігі Қазақ радиосы.
1: Қайырлы таң, Қазақ елі.
2: Қазақ радиосын

0: Ел астанасында сағат 9.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Қазақтың өзі халықтың сөзі.
4: Қазақ радиосы.

0: Еңбек етпесең, жиған білімің кәдеге жарамай жатқан минерал секілді. Оның ішін аршып, асыл кенін жарқырату үшін еңбек керек. Қол мен ой қимылы қажет. Қаныш Сәтбаев.
1: Жан сергітер.

білесің бе? Әзірге қалтам толауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанымда қуаныш сәттерді.

0: 顾的是的是送去的一个
1: Old Kaznası Kazakh Radyosu

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

жүректен. Қазақ радиосы. Әуе толқынында. Қазақ радиосы.

0: Қазақ радиосында жарнама.
1: Өнерсүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8747-710-6121, 8747-994-1644.
0: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-307. Астана қаласының коды 717-2.

Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

терең қазақ радиосы. Қазақ радиосында туған жер әуендері.

күндеріңіз арайлы болсын. Эфирде туған жер әуендері. Бөтен елдің гүлінен туған жердің жусаны артық. Қазақ радиосы.

0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз.
1: Ескірмес есімдер, есте қалған дауыстар. Қазақ радиосының әуе толқынында біздің ардагер.
2: Армысыздар, қымбатты радио тыңдаушылар. Ғасыр құрдасы Қазақ радиосының 105 жылдығы қарсаңында өздеріңізді радио ардагерлермен қайта қауыштырмақпыз. Микрофон алдында Толқын Сұлтан. Бүгінгі кейіпкеріміз КСРО журналистер одағының мүшесі, Қазақ радиосы тағайындаған Қайрат Рысқұлбеков атындағы сыйлықтың лауреаты, Қазақстан Республикасы мәдениет қайраткері төсбелгісінің иегері, Қазақстан футболының атақты дикторы Бүркіт Мәжитұлы Бекмағанбетов. Бүркіт Мәжитұлы солтүстік Қазақстан облысы Есіл ауданына қарасты Өрнек ауылында дүниеге келген. 1969-1988 жылдар арасында солтүстік Қазақстан облыстық телеарнасында дикторлық қызмет атқарған. 1988 жылдан бастап Қазақ радиосында бірнеше жыл бойы диктор болды. Бүркіт Мәжитұлы одан кейін Қазақстан телерадиокорпорациясының диктор аудармашысы. Кейінгі жылдары Алматыдағы орталық стадионның дикторы болып жұмыс істеді. «Дала дауысы», «Ән мекенім» атты ән терме жинағының авторы. 1989 жылы бүкілодақтық мелодия рекордтық компаниясы Бүркіт Бекмағанбетовтың авторлық әндер жазылған жазбасын шығарды. Қазақ телефильм студиясы «Өрнек әуендері» атты фильмін сазгер Бүркіт Бекмағанбетовтың шығармаларына арнаған.
0: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Дұрысы сол нәтінде, сәрсенбінің сәтінде, Амангелді жол бастап, Кейкі батыр қол бастап, Біреуінде көк шұбар, біреуінде шалғасқат, Бермейміз деп торғайда, жау дұшпандар бекініп, жатып алған жан бастап.
2: Бүркіт Мәжитұлы, радио саласындағы еңбек жолыңыз қалай басталды? Және сол кезеңдегі ең алғашқы эфиріңіз есіңізде ме?
3: Қазақ радиосы деген қадымғы үлкен бәйтерек сияқты. Қазақстанда алса тарта радио бар деймін, мені соның барлығы сол Қазақ радиосының бұтағы өркендеген. Сонда бір облыстық радиода Петропавл радиосы болды. Мен сонда бастадым алғашқы еңбек жолымды. Ол кезде музыкалық училище оқып жүретінмін, сол конкурс болды. Соған барып мені 69 жылы диктор практикант қылып ресми түрде қабылдады. Әрине, қай мамандық шебері болса да алғашқы қадамын әркім толқып бастайды, қорқып бастайды. Жақсы ортаға түссе адам әрине алып кетеді. Менің алғашқы ұстазым Бәккен Сұлтанова деген кісі болды. Керемет тамаша диктор еді. Сондай қойы дауысы керемет, әдемі, төменгі дауыс, өте шебер оқитын. Алғашқы әрине қорқып дірілдеп шықтым. Микрофон дегенде түсінбейсің. Алдында тұр, мұғалімнің алдында, не болмаса сахнада, мектептегі сахнада жұртқа қарап сөйлейсің. Алдында микрофон тұр, ешкім жоқ. Сондай қорқынышты әрине толқытады. Гүрілді өтіп, дүрілді өтіп, одала партияны мақтап, отынды мақтап, сондай бір композициялар, әсіресін көн, бір сағаттық, бір жарым сағаттық. Соған шыққан кезде соланы апаймыз, өлеңді сен менен жақсы оқисың деп, ылғи маған беретінді. Сонда қазір ойлайым, әлде қайда нәшер оқитынды артынан түсіндім, сонда мана қолымнан қақпай, әдей қолпаштап, кішкене жетілсін деп, сол әдей мақтайды екен. Ол ұстаздың мықтылығы, сол алғашқы ұстаздың менің Бәткен Сұлтанова деген кісі болды. Әрине толқып шықтым алғашқы кезде.
2: Сол алғашқы эфиріңіз тікелей эфир болды ма, таспа болды ма, таспа жазыңыз ба?
3: Таспаға жазды, содан кейін жаңалықтар тікелей эфир болды. Сонда айтатын жаңалықтарды бірнеше рет оқып ал, бірнеше рет оқып ал деп отыратын ол кісі. Сол жаңалықтарды бірнеше рет оқып алып, алдыменен ақырын оқы, содан кейін тез оқы, сөйтіп дайындалып шық деп сондай тәрбие берді ол кісі. Әрине таспаға жазатын ол кезде.
2: Бүркіт Мәжитұлы, музыкалық училищеде қандай мамандықта оқыдыңыз?
3: Онда вокальный отделение болған жоқ, хор дирижері деген факультетте оқыдым. Сосын Валентин Александровна деген кісі вокалдан сәл берді, сол кісі көбіне жетектейтін.
2: Бүркіт аға, сол музыкалық училищені аяқтадыңыз ба?
3: Жоқ, мені әскерге алып кетті. Мен әскерге кетіп қалдым, оқып жүріп, 2 жыл орыста.
2: Содан қайтып келген соң?
3: Қайтып келгесін, қайтадан радиоға бердім, сосын бірден телевидениеге шығарды. Телевидениенің дикторы болдым. Сол 69 жылдан қазірге дейін Алматының орталық стадионының дикторымын, әлі күнге дейін.
2: диктор ретінде тыңдарман жүрегіне жол табудың басты құпиясы неде деп ойлайсыз? Болашақ жас журналистерге қандай ақыл кеңесіңіз айтар едіңіз? Мүмкіндік болса, мысал ретінде көрсетсеңіз.
3: Оқып отырғанның мәнін түсіну керек, нені айту керек. Мысалы үшін, олаға қаталаспай оқу деген оңай. Мысалы үшін, мен сізге айтайын. Аттан аттың несі артық, аттап басқаныз артық. Қойдан қойдың несі артық, бір асымды бет артық. Қыздан қыздың несі артық, екі қызыл бет артық. Ерден ердің несі артық, бақтап айтқан сөз артық дегенде мен қаталасқан жоқпын да. Бірақ естіп отырған сіздің құлағыңызда тек қана бастапқы жолдар ғана қалды. Ал өлең не туралы айтылғаны ештеңе есіңізде қалған жоқ.
2: Мағынасы иә.
3: Аттан аттың несі артық, аттап басқан із артық, қойдан қойдың несі артық, бір асымды бет артық, қыздан қыздың несі артық. Екі қызыл бет артық, ерден ердің несі артық, баптап айтқан сөз артық. Көріңіз бе, екі түрлі оқыдым. Екеуінің әні біріншісінде түк ештеңе ұқпайды. Екіншісінде айтайын деп тұрған не ол? Ол аттан аттың деп айқайлаудың қажеті не? Аттан аттың несі артық? Аттап басқан із артық деп соны айту керек. Жалпы радио деген, эфир деген ол тілдің айнасы. Қалай, мысалы үшін журналистсіздер қалай сөйлейсіздер? Сіздерді тыңдап отырған жастар кейінгі ұрпақ солай сөйлейді. Енді бір кейде мен қарным ашқанда, мысалы, бір әге репортаж жүргізгенде біреулер алдыға түс, артыға, алдыға түсті деген, алдыға кетті деген бірдеңелерді айтады. Оны тексеру үшін алдыға түс болса, онда артыға түс, оңдыға түс, солдыға түс деген сөз болу керек қой. Алға жүр деген алға, оңға солға деген ол алдыға. Не деген сұмдық екенін білмеймін. Сондай бірдеңелерді тауып алыпты. Тақа деген тағы бірдеңе, бір қыстырма сөздер. Енді ол кезде мысалы үшін сіздің тұсыңызда мен енді мақтанғаным емес, ал енді сол кездегі дикторлардың барлығы өте мәдениетті болды. Сонда әнекеңнен басталған олардың барлығы мәдениетті сөйлейді. Сонда мысалы үшін оны тыңдап отырған адамдар әне солай сөйлеу керек деп айта алатын. Қазіргі енді мен кейде қарным ашатын содан. Мен жастарды жамандағаным емес, радионы жамандағаным емес, айна болғаннан кейін айна әдемі көрсету керек.
2: Бүркіт Мәжитұлы, өзіңізді дубляж саласында да еңбек еткеніңізді білеміз. Әсіресе сіздердің жас кездеріңізде қазақ фильмінің дубляжы өркендеп тұрған кез болатын. Кімдермен әріптес болдыңыз? Кімдерді ұстаз тұттыңыз?
3: Қазақ фильмінде де, сосын қазақ телефильмінде, қазақ теледидарында алғашқы Тоқашбаев деген директор болды, соның тұсында сол дубляж көбірек болды. Қазақ фильмінің дубляжына сағат 11:30-12 басталатында. Сөйт сағат 3-ке дейін, 4-ке дейін түнде жұмыс істейтімізді. Нұрмұқан Жанторинді мысал үшін көрдім. Бақтыгереев деген кісі дубляж король деп аталды.
2: Мұхтар Бақтыгереев.
3: Оспанов деген азамат болды Көкшетаудың жігіті. Ол кісі кереметті дәл түсіретін. Сосын олардың шеберлігі, мен мысал үшін мақтана алмаймын дубляжбенен. Маған жай басындағы бірдеңелерді
2: эпизодтарды.
3: Өйткені мен жаңа бар ол кезде жайда даусын ұнатқаныменен. Ал енді ана кісілер сонда ерінің қимылын, көзқарасын дауыспенен әдемі келтіреді. Сосын кейде өз дауыстарыменен, кейде манағы ақтақал болса қырылдап сырылдап әу оқиды. Керемет әдемі келтіретінді. Сондай бір сүйіспеншілікпенен қазақтың тіліне деген, қазақшаға аударып жатырмыз ау деген, ол сондай бір көңілдерінде жүрген үлкен бір дүниені жарыққа шығарып жатқанына соған ризашылықпенен қарайтынды. Кішкентай ғана рөлдің өзін керемет осы әдемі қылып келтіріп беретін, тіпті анауағы оригиналдың өзінен негізгі кейіпкерден әлдеқайда артық келтіретін дубляж жасайтын актерлер болды.
2: Бүркіт Мәжитұлы, өзіңізбен сұхбаттасып бір жасап қалдық. Әрине айтылатын естеліктер, әңгімелер өте көп. Хабарымыздың уақыты шектеулі, сөз соңында өзіңіздің жақсы бір лебізіңізді естігіміз келіп тұр.
3: Қазақ радиосы деген қазақтың үміті болатын. Ол тек қана Қазақстанға емес, Қытайға тарады, Қырымға тарады, шетелге тарады. Сонда оларға қазақылыққа, қазақтың өнеріне, салтына, дәстүріне сусап жүрген кезде, шүлді жүрген кезде шыққан радио Шалқар. Сондықтан Шалқарда мысалы үшін біз 23 сағат жұмыс істейтін түнімен, күніменен, түніменен. Сонда 1-2 сағат демаламыз, 5-ке дейін, түнгі 5-ке дейін жұмыс істейді. Сосын 5-тен 6-ға дейін техникалық үзіліс. Қазақтың қазақ радиосын аңсай берсін. Қазақтың радиосына 105 жыл деген енді ол жақсы атау, жақсы дата. Қазақ радиосына аялдама да берді қазақ радиосы деген. Қазақта сөз бар, таң атпайын десе де күн қоймайды деген сөз бар. Тілдің таңы атып келе жатыр. Таңы атқысы келмесе де күн қоймай жатыр.
4: Сондықтан тіл сөз мәселесінде қазақ теледидарының, қазақ радиосының атқарған рөлі кеңестік үкімет кезінде дағы өте керемет зор деп санаймын.
2: Бүркіт Мәжитұлы, әсерлі әңгімеңізге рахмет. Сізге зор денсаулық тілейміз. Қымбатты радио тыңдаушылар, сіздер біздің ардагер хабарын тыңдадыңыздар. Хабарымыздың қонағы болған КСРО журналистер одағының мүшесі, Қазақ радиосының ардагері Бүркіт Бекмағанбетов. Хабарда әуе толқына дайындап жүргізген Толқын Сұлтан, дыбыс режиссері Анар Рахметоллақызы. Қазақ радиосы әр шаңырақта қосулы болсын.
5: Ұлттың ән жариясы Қазақ радиосы.
6: Қазақ радиосында уақыт елегінен өткен хит әндер.

0: Ел астанасында сағат 13.
1: Заң мен тәртіп, даму мен әділеттіліктің кепілі. Заң мен тәртіп – бәріміздің ортақ қауіпсіздігіміз.
2: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.

0: терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім.
1: Тек қана жақсы түсім берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

0: Ел астанасында сағат 14.
1: Качественную реализацию инициативы «Чистый Казахстан» в регионах несут прямую ответственность акимы. Они обязаны разъяснять гражданам значение этой идеи и обеспечивать ее правильную координацию. Президент Республики Казахстан Касым Жомарт Токаев.
2: Радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Жарнама. Шаңырағың шаттықтың шуағы боп, босағаң берекеге бөленсін. Қазақ радиосы. Қазақ радиосы.

0: намысты ердің қолында. Құрманғазы Сағырбайұлы.
1: Тұңғыш тараған Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

радиосы. Қазақ радиосында лирикалық көңіл күй.

0: радиосында жарнама.
1: Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.
2: Жарнама, жарнама.
3: Қазақ радиосының жарнама қызметі. 7

0: 巩固的是的是总值的一个
1: Kazakh radyosunda Benefis. Әнші шығармашылығы.

құрметті радио тыңдарман, сіздер әлемнің орындауында елестет ән тыңдадыңыздар. Бүгінгі бенефис әнші шығармашылығына арналады. Әлем шын есімі Батырхан Абайұлы, танымал қазақстандық әнші, 91 тобының мүшесі. Ол Қазақстан дауысы жобасының қатысушысы және халықаралық байқауда Қазақстан намысын қорғаған. Әуе толқынында әлем кім және махаббат деп ән шырқайды.

құрметті радио тыңдарман, сіздер 91 тобының орындауында ойнамақ қой әнін тыңдадыңыздар. Барша тыңдаушымызға көтеріңкі көңіл күй тілейміз. Ұлттың үн жариясы Қазақ радиосы қосылып болғай 91 тобы әуе толқынында әперемай және жүрек деп ән шырқайды.

жүз жаңғырып жан бітті табиғатқа. Қазақ радиосы. Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

бүгін күн тамаша. Сіз де осы күніңізді көңілді өткізіп, әр сәтті бақытқа балаңыз. Келесендер топтамасы сіз үшін. Қазақ радиосымен бірге болыңыз.

0: Ел астанасында сағат 16.
1: Таза Қазақстанның аймақтарда сапалы жүзеге асуына әкімдіктер тікелей жауапты. Олар жұртқа істің мән-маңызын түсіндіріп, жұмысты дұрыс үйлестіруге міндетті. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.
1: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

аңсағанда асық болсын жаныма, алданышым.

0: ел астанасында сағат 17.
1: Жарнама, жарнама. Қазақ радиосының жарнама қызметі 7

адамның қайта оралмас тәтті кезеңі жастық шақ. Жастығыңды құр өткізбе. Білім ал, талаптан әрекет ет. Ал біздің толқында жастар музыкасы.

0: Қадірлі өнер сүйер қауым, сіздерді ұлттың үн жариясы Шалқар радиосының 60 жылдық мерейтойына арналған «Шарықтай бер Шалқар» атты думанды концертке шақырамыз. Алматы қаласында Республика сарайында 3 мамыр күні өтетін бұл кеште сіздермен бірге қазақтың танымал өнер майталмандары Дос Мұқасан ансамблі, Майра Ілиясова, Құдайберген Бекіш, Сәуле Жанпейісова, Жанар Айжанова, Толқын Забирова, Гүлбаршын Тергеубекова, Салтанат мемлекеттік би ансамблі, Сазген Саза ансамблі, Бақытжан Байқадамов атындағы хор капелласы, Мирас Құралай Бекжановтар, Қайрат пен Жұлдыз, Қоңыр тобы, Әлия Әбікен, Динара Кемелхан, Лашын Мұратқызы, Бақытжан Жармұхаммед, Ұшқын Жамалбек, Илигай тобы, Тоқтабыбы Черепчиева, Әгугай тобы, Назгүл Әбибек, Мәрмәр тобы, Біржан Бәзілжан, Эльза Қарабалина, Диас Мұратхан, Шолпан Жұлдыздары би ансамблі, Әсем Қоңыр тобы, Жазира Әбілжанова, кеш жүргізушілері Бақыт Жағыпарұлы, Гүлмира Нәлібай. Басталуы жексенбі күні 17:00-де. Билеттер Freedom Ticket On сайтында және байланыс телефонымыз 8747-710-6121, 8747-994-1644.
1: Ұлы даланың үні Шалқар радиосы.
2: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

ба? 18-ге енді толғансың ба? Қасындағылар құрдасың ба? Қалдырып бұратты жаңа сені. Секілдісің ашық, қалған ғой жаның сенім. Тон қалыпсың, көбейтейін жылуды. Бері кел, іште шеккізбеймін жылымды. Кімге ұқсайсың дейсің бе, райым ба? Ұйықта оятамын жеткесін районға.

0: Ел астанасында сағат 18.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Мәдениет мәйеді Қазақ радио.

кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: Ел астанасында сағат 19.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Жарнама. Жан сергідер.

бар елді жыр алып, Қазақ радиосы. Елдіктің өнегесі Қазақ радиосы. Қазақ радиосында кешкі көңіл ашар.

Кеш жарық тыңдаушы, өміріңіз таусылмас қуанышқа толсын. Көтеріңкі көңіл-күй, Қазақ радиосы сіздің жан серігіңіз.

0: ел астанасында сағат 20.
1: Қазақ радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әуе толқынында Қазақ радиосы. Қазақ радиосында

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сенімен сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді және

шаңырақта Қазақ радиосы. Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: ел астанасында сағат 21.
1: Ғасырдан асқан Қазақ радиосы.

0: Ел астанасында сағат 22.
1: Тәулік бойы таралатын Қазақ радиосы.

қанша тұрсам да ешқандай шаңға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, аша алмады, алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

қанша тұрсам да ешқандай жанға болмадым ғашық. Ешкімнің кілті жүрекке келмейді, ашалмады алмады ашып. Сезіммен бір-бірімізден жүргенде балақ сап қашып, сен пайда болдың жәрі.

0: ел астанасында сағат 23.
1: Көптің көкейінде Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

сүйсең мен үшін өз өзіңмен келісіп, ішіңде сақта сырларыңды мен үшін, мен үшін сағынсаң ол

0: ел астанасында түнгі сағат 12.
1: Халқының сүйіктісі Қазақ радиосы.
2: Таралған күн майтақтала.
3: Әуе толқынында Қазақ

терезені ашып қойып қарап алматының көрінісін, өмір сүріп өзім үшін, еңбек етіп жанұям үшін, махаббатым жанұям үшін, жанұя ол менің күшім. Тек қана жақсы түсін берілсе екен деймін ұрпағыма, бәрі бақытты болсын деп тілесем, болады ма?

білесің бе? Әзірге қалтамда лауаға болысты, бірақ біз сенімен баймын. Сен барда жүрегім тыныш, себебі жүрек тек сені қалайды. Аспандай тәуелді айға, өзімді өзіңе байлап, боламын жанында қуаныш сәттерді жән...

0: Ел астанасында сағат 1.
1: Жақсылықтың жаршысы Қазақ радиосы.

0: ел астанасында сағат 2.
1: Көңілді көтеретін Қазақ радиосы.

үнінен көкейімес илан дүміп, тыңдасаң түйсігіңе түй қалдырып, далам мен ғасырлардан сырық тұрар бабамнан жеткен мұра күй мәңгілік. Шетпенен шешкен едім шерлі азаттың, тізгінін жібермеймін енді азаттың. Құлаққа күймен кіріп бойды ойнаған,

0: ел астанасында сағат 3.
1: Тыңдарман таңдауы. Қазақ радиосы.
0: Қазақ радиосында лирикалық әндер.

0: Ел астанасында сағат 4.
1: Әуезді әуенмен Қазақ радиосы.
2: Қазақ радиосында ретро музыка.